Kom du til å huske der en nødja støylfotan og framkona bil? Hør så her! Vi nødja om at 50 færre biler som du kom hjem for første fyr, og han pakka vi ved utgjør. Og bare nå kan du få av for enans 290 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nøg, så det rævare man skundar seg. Støkken av gulvet er tjatt av fjørde, og oppliv bilen sjolver. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsjonen til tog. Færre biler, sølge!

Grøntsagventilasjon er ofte sunt og godt inn I klima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn I til grønn luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til grøntsagventilasjonen I følge. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og utjon, grønnsag vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne I omkvervet.

0: guld og FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nocce. Jokkul og FMI.
1: FMI.

0: för att du kappar som några matcher lite.
1: Nej, det här är ju gott syster så över alla och men det är att ha ju nog så stort till att sucha att ha bland inte mellan att några unga lokala spelare har lyckats som teacher vi och lyckats som har teacher av. Och så att det finns ju få några äldre och rutinära spelare in och blanda korsen väl och jag menar att det tar öja bruka stejpakabisna som dröm eller att ta nu ut och stejpakabisna som dröm med till att nu kontrafära vi öttlarna in i kabisna och mosterhet.
0: Vi får så spärkliga ända sändes ner i Huxabär lika eftersom vi tar ett färdigt som morgon så alltid vill lycka för att tippa sig dessa resten. Bæði fyrir stoltleikar. Ég heldur við að við Vísindju og Norsjö Vestir Brynjar, hvað vantar þú?
2: Ég roknu við að það verið ein 2-1 sigur til Vísing.
0: 2-1 sigur til Vísing, heldur við Jón Pála?
1: Já, ég ganska veist nér. Ganska fyrst að segja akkur að lauka, svo saldi segja 8-0 til Vísing.
0: 8-0 til Vísing, fínast. Svo tippir bara eitthvað við að segja 1-1, það var eitthvað, best listan. Svo, já, men það kan vera að Norsjö Vestir rega dæng, hví ekki. Það kunda gott, best að vilja, það hefur allt fyrir lækaren til það. Best að sjóndu tíma. Það næsta listan er svo B6-tötu og enn svo í topp-up-tjærin. Og kunda dæli, hvað segir Brynjar?
2: Jeg råkner faktisk ved, at Rønlovisjen kan fære ved en 3-1 sikre av Jodebanen.
0: 3-1 sikre av Jodebanen? Det hender ikke ofte, men ok, ja. Hva sier han på det?
1: Nei, et som er at B6 skilter en 2-2 i anløg med HP, så tenker jeg en steg 4 med NSOI.
0: 2-2 med NSOI og B6 og 3-2. Ja, hva skal jeg si bare snart etter jeg som distan her på en, så jeg halte med det. Det har vært kjedelig som her, jeg skal si fra oss distan morgen, så det har vært her vi. Jan Paul Jakobsen og Brynjar Jakobsen, hvis jeg sier det alt. Takk for at du var vi hos for nær.
2: Selv takk.
0: Sender ikke en håndbær så enda sendt i morgen klokken nødje og kommer ut av fm1.fo om et lydde bil og vi vil se at det neste søndag enda før vi sier halv ikke.
3: Kunde du huske der en nødje, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! For nødje om måte 5 til å føre biler som du kommer hjem for første fyr og han pakket ved vi utje. Og bare nå kan du få av for enast 233 kroner etter MVG-atterbæring. Men til elmarskanøk, så det ræver man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og oppliv bilen kjolver. Etter ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasøla!
4: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to bordet kommer vi. 16. mai blir Årsens kvinnerenning, og i så hundelig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, her myndet tøyga, lotakast og slæslet bojørakken. Minkoner, møkkor, bindeklubber, stjærsfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil skenke etter høybadene av åkken vi. Meld deg til Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
5: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og Anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spiller og i grønne årskeskiften.
6: Kjøy med at kongkommersen igjen. Her er manet gulde for jorda meg i midnatt. Og spær 400 kroner. 17 verre brysen sitter i høver. Så kjøy nå og glede og synk vi samføring.

0: Ainaasta Ihuksion. Strantamaan link.
1: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for Einas 8905, eller grann nødgjel kontinental song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære bredt bidder. Vi tja heimasjogere, eidjen.fo og les tilbås på deg. Eidjen, et sinter hun allier.
2: It makes me sick.
3: Think it's on my mind.
2: I know, I

Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende, leien 20. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjøst at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder, og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: me.
1: Ja, altså, det eneste jeg vil si at det at strandamaling helt langt, ikke?

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-T, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kultabrunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjalvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

Kjøy med at dere ikke er. Arimana gulde fjorda meg av midnatt og spær 400 kroner. Skjøtene ved brysen sendelig høver. Viser kortet i betrekt. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.

Fra Atlantic Fair. Og I døven og nøytjenda, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair I Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekver og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes. Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. En NFX teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og Anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og I grønne årskeskiftene.

fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for å avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: fra Atlantic Fair. Vi døver nå nøytjende, til 21. mai, ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair I Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner hittest.
1: Rensa ventilasjonene og få en sånt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere fylkeskjord? La dere trykke der at her to andre inneklima I ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonene for. Som løyvenskjøkjende vøyder I hesten og øyden, rensa vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonene rensa ja, og rekke litt etter ditt vene, Ring til NNFIX at 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.

frá gullegluggum. Hiltikkul og í ommugsaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábyndand. Við veit að dykta gá vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur. Inniglas eller tannglas, ontsju lúti, ontsju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Og innan vi gjør noen fantastiske pruser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Kim.
1: Kjøy med togkommersen igjen. Are mana gulde fjorda mai av midnatt. Og spær 400 kroner. 17 verre brysen sindalig høver. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.

0: til. Fra Eitjene. Nytt tilbos på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel mainsofa for 1.8.1905, eller grann nødgjel kontinentalsong under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eitjene.fo og les tilbos på deg. Eitjene. Et sinter hun allier. Jeg var tog fremt grønne årskoskifte, og kunne de huske der at tids skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En enfiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og Anna ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjalvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spillere og i grønne årskeskiften.
1: Først er sammen Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt etter, og to borde komme vi. 16. mai blir årskens kvinnerinning, og så hun alle i selskapet at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rommet. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Hermyndatøyga, Lotakast og Slæslitt Bojørakken. Minkoner, møkker, bindeklubber, skjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar også sine roter til tøyen som helder vil skenke etter høybaden av åkken vi. Meld deg til årskens kvinnerinning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerinningene i Intersport og Aquador.
2: Toppfjørde USA og

Kjøy med at kommer til igjen. Are mana gulde for jorda meg av midnatt. Og spær 400 kroner. Søttene ved det brysen sendt alle i høver. Viser kortet i betrekt. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.